se kad na stranoj grani ugledaju pasuš moj. Kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem ba sramota, ja sam čovjek patriota i onda sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem ne bi mogao da izdrži, kakve veze imam ja sa oslom. A on me gleda s ove strane grane, misli da sam došao zbog šane.

s Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem pege. Meni srce preskače kad kuca, on me pita da li se kod vas puca. Ja mu kažem ponekad kad mora, inače je više stvar folklora. On

carinici stranci kad na strane grani ugledaju pasoš moj. Kao indijanci otvore mi ranci pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem pa sramota, ja sam čovek patriota i ovdje sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem ne bi mogao da izdrži, kakve veze imam ja sa oslom.

kažem ti tvoja grana, upravo sam stigao s Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem pege. Meni srce treskače kad puca, on me pita da li se kod vas puca. Ja mu kažem ponekad

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transuladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 prta vladan Boža Pur. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pur.

na Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Tu su naravno i paketi za putnike koji putuju posebnim razlozima, one koji su zainteresovani za kulturu, to je nešto što je nama u fokusu poslednjih godina. Jako mnogo se fokusiramo na kulturnu ponudu Beograda, na kulturno nasleđe. U prilog tome svedoči i činjenica da i ove godine naravno obeležavamo Dan evropske baštine u Beogradu koji uskoro počinju, pa pozivamo vaše gledaoce da dođu na neke od programa. Tu je muzejska ponuda koja je izuzetno bogata, raznovrsna. Gastronomiju ne bih zaobišla budući da se sve bolje pozicioniramo na svetskoj gastronomskoj mapi, u čemu idu govore u prilog brojna svetska priznanja koje Beograd dobija, to su Mišlenove zvezde, ali ne samo za restorane, već i za hotele. Najnovija vest je da smo nedavno dobili, odnosno beogradski hoteli su dobili Mišlenove ključeve za kvalitet i uslugu. Jako smo ponosni na to, jer time se otvara jedan segment koji je relativno nov. U pitanju je luksuzni segment i to je negde jedan od pokazatelja visokog kvaliteta destinacije kada postane prepoznata za razvoj tog segmenta turizma. On je u fokusu poslednjih godina sve više, budući da je u pitanju i vrlo specifična struktura gostiju koja konzumira tu vrstu proizvoda, da tako kažem, i mi se radujemo da je Beograd tu prepoznat. Ali ono što se ističe jeste nešto što se promenilo u uglu turiste ili putnika, uglu gledanja na destinaciju. To više nisu samo, da kažem, skupi hoteli ili skupe usluge i sadržaj, već jedinstven doživljaj. To je ono što se vezuje za našu destinaciju i to je ono što se promenilo zapravo u načinu na koji turiste, potencijalni turista bira svoju sledeću destinaciju. To su sada već neki sadržaji koji su jedinstveni, koji su autentični, koji su posebni, bude emociju, a Beograd baš to i ima.
1: Naredne godine pred nama je specijalizovana izložba Expo. Vjerujem da se turistički radnici i tekako već pripremaju za dolazak velikog broja gostiju iz inostranstva. Kako teku te pripreme i koliko je za turizam Beograda i Srbije, pa može se reći i regiona, izložba Expo izazov, a koliko prilika?
0: Pripreme su uveliko u toku i, da kažem, u ovoj nekoj fazi u kojoj se sada nalazimo, promoviše se izložba na stranim tržištima, odnosno inostranstvu, takođe i u našoj zemlji. Više ne govorimo o tim infrastrukturnim radovima jer su oni uveliko u toku. Sada se već radi na onim, da kažem, finim završnim radovima, komunikaciji, načinu na koji će različiti programi biti predstavljeni tokom trajanja izložbe. Turistički radnici su takođe uveliko u pripremama. Ono što znamo mi koji u inostranstvu promovišemo Expo i razgovaramo o Expo jeste da su strani agenti uveliko u procesu bukiranja smeštenih kapaciteta za goste koji će dolaziti u Beograd naredne godine tokom trajanja izložbe, da se sada već radi na posebnim paketima koji će im biti ponuđeni, već se sada radi na tom uvezivanju različitih segmenata turističke ponude i Beograda i Srbije kako bi se ponudila jedna dodatna vrednost svima onima koji dođu na izložbu. Izuzetno je važna za Beograd jer će onako promeniti čitavu jednu sliku, ne samo Beograda, Srbije, već i čitavog regiona. U pitanju jako veliki broj gostiju koji se očekuje, jako veliki broj takođe i učesnika i neki globalni rezultat je ono što očekujemo jeste jedno opšte podizanje na viši nivo kada pričamo o Beogradu.
1: Naravno, neizostavna tema je saradnja u oblasti turizma između Srbije i Republike Srpske. Ona napreduje iz godine u godinu. Ta saradnja čini mi se odlična. Šta su to neke nove stvari kada je o tome riječ?
0: Turistička razmena između Srbije i Republike Srpske je nejenjava, samo se obogaćuje novim sadržajima i negde na to

0: zapravo i mislim kada govorim o turistima koji se često vraćaju u Beograd, na prvo mesto su to naši gosti iz regiona, gosti iz Republike Srpske, kojima uvek treba ponuditi nešto novo, nešto dodatno, jer ako su mnogo toga već videli, turističke programe, sadržaje ili delove ponude, treba im uvek ponuditi nešto više. Tako da mi se nadamo da ta neka dinamična ponuda koju mi imamo zadovoljava potrebe turista koje uvek rado dočekujemo.
1: Koji su to izazovi sa kojima je suočen turizam i u prethodnom, a bojim se i u narednom periodu, a tiče se recimo nekih geopolitičkih kretanja u svijetu, situacije na tržištu energenata, klimatskih promjena koji vrlo često ometaju putovanja i turističke aranžmane?
0: Turizam kao izuzetno važna privredna grana je jedna od najosjetljivijih, jer upravo baš svi ti faktori koje ste pomenuli jako lako utiču na turizam. Dovoljno je da se vremenski uslovi promene i eto promene direktno u turizmu i u svim sferama koje turizam obuhvata. Naravno, geopolitička situacija u Evropi i svetu je uticala na globalnom planu i na ta globalna kretanja koja su u jednom momentu se preusmerila na neka druga tržišta. Mi te promjene pratimo, u nekim situacijama smo, gledajući u statističke podatke, shvatili da na koji način treba da mi redefinišemo našu ponudu, na koji način mi možda možemo da privučemo turiste koji sada biraju neku drugu destinaciju, alternativnu u odnosu na recimo prethodno planiranu i tako dalje. Naravno, to se sve dešava u saradnji sa našom nacionalnom avion kompanijom na prvom mestu, koja nudi direktne letove iz krava sveta za Beograd. Naravno, tu su i turistička organizacija Srbije i sve druge institucije sa kojima blisko sarađujemo kako bismo i Beograd i Srbiju pozicionirali što bolje.
1: Biće tako i u budućnosti, sigurna sam. Gospođa Stanković, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

I došli smo do kraja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske za subotu, 3. oktobarski dan, sada je 8:55. Pozdravit će vas ekipa koja je bila sa vama jutros od 6:00. Zorana Marković je novinar u redakciji informativnog programa. Igor Divljak je odabrao muziku, Želimir Ćorković tonski realizovao program, kroz koji vas je vodila Olga Korać. Želimo vam prijatan ovaj dan.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Sa njim imaš mrak u bojama.

0: priča koju želim da vam ispričam ovaj put, poštovani slušaoci, u Pamti priči, zvuči gotovo filmski i nevjerovatno, ali je i tekako istinita. I sad, zbog samog sadržaja priče i zbog jedne neobične životne okolnosti u kojoj se našla moja sagovornica, mi smo se već dogovorili da nećemo spominjati ime sagovornika. Događaj koji želimo da ispričamo dogodio se prije skoro 20 godina. Evo, da ja sad ne pravim neke uvode, da nam kažete tačno o čemu mi pričamo i na kakav ste vi to razgovor pristali. Nije ništa u ostalom toliko ni problematično.
1: Pa, pristala sam na razgovor koji smatram da je istinit, realan iz života, a znamo da život je pravo tkanje, tako da ono što se istka, to je prava istina.
0: Šta je to zapravo vas našlo prije 20 godina? Vi ste rođeni u Banja Luci, dio mladosti ste proveli u Banja Luci i živite u jednom gradu u Hrvatskoj. Ja ga neću spominjati, vi ako osjetite da treba da spomenete, rećete. I prije 20 godina imali ste jedan vrlo neobičan doživljaj sa vašom majkom.
1: Ja sam iz Banja Luke otišla 1966. I otišla sam nakon 8. razreda.

moja mama, vidi šta smo ja i ti dočekali. I kad je on došao je rekao, vaša mama ne vrede njoj dokumenti. Rekao, kako ne vrede? Ja sam nju tu legalno dojela i išla sam svaki mjesec da te potvrde dobijem da može i dalje ostati kod meni jer mi je mama. Da, ali u tom mjestu gdje je, da više ne vrijede ti zakoni, a da oni kao nisu znali. Ja govorim, ja ne znam šta ću sada. Ona je bolesna, zovite mi ambulantu pa neka me voze. Pa neka vide šta ćemo, pa šta bude, bude. Međutim, on je rekao, dodirnete vi vašu mamu. Ja sam svojoj mami stavila ruku na srce i rekla sam, pa diše, topla je. Ona je živa, samo što je bolesna. On je još jedan put otišao kod svog šefa i vratio se i rekao, gospođo, idite dalje, ali nemojte reći da ste me vidjela.

0: o tome razmišljala. Mislila sam ako me vrate, jedino me mogu vratiti na mjesto, neko drugo, neki grad, gdje će se pokrenuti nešto, ali znala sam da me neće zbog toga ubiti niko. Biću živa pa ću ići korak po korak. Šta bude trebalo, nekako ću to riješiti. Nisam htjela razmišljati o tome. Ja sam razmišljala samo o tome da će to biti sve u redu. Ako ne bude, onda ću razmišljati o tome šta ne bude u redu.
1: S obzirom na to da se to dogodilo prije 20 godina i vjerujem da ste u ove dvije decenije na više načina to analizirali kad imate vremena, pa da li bi sad možda zvuči previše patetično, da li bi sad ponovo uradili isto kad bi se našli u, ne daj Bože, takvoj situaciji?
0: Ne, sada to ne bi napravila, razmišljajući unaprijed, ali kad bi se nešto slično dogodilo, onda bi se drugačije razmišljalo, ko zna kako. To se odlučuje u momentu. Tu ne možete vi napraviti plan kako ćete napraviti. To se događa u momentu, donose se odluke. Idemo, kao u ratu.
1: Vi ste bili na početku počeli da govorite o tom vašem odlasku iz Banja Luke u Hrvatsku, u životu tom u početku, pa sam vas zamolio da to ostavimo za kraj, da ipak u prvi plan stavimo ovu priču koju ste upravo ispričali. Koje godine ste otišli iz Banja Luke? Sad da kažete kako je izgledao taj život u početku dok niste izgradili život, porodicu i profesionalnu karijeru?
0: Ha, početak je bio težak, kako i svakoj mladoj osobi. Ono vrijeme nije mene niko mogao dočekati tamo gdje sam otišla. Ja sam se odmah krenula u školovanje poslije osmogodišnje škole iz Banja Luke. Išla sam na zanat, ali trebalo se je platiti soba, trebalo se je, škola se nije plaćala, ono istom da ja kažem, ali trebala je hrana, trebala se platiti soba i bila sam sretna ako sam nekome počistila stepenice da dobijem sendvič i sok. Tako da sam u tom mjestu gdje sam išla u školu imala par zgrada gdje sam čistila stepenice i tako sam dobivala novac od kojega sam se... A kad su bili ferije zimske ili ljetne, onda sam se uvijek našla posao kod privatnika, da li u nekom kafiću, da li sam bila u kuhinji ili u bilo šta. Radila sam svašta samo da se mogu uzdržavati.
1: Ali ipak vjerujem da vas je srce uvijek vuklo ovamo i majka je bila živa. Spomenuli ste jednom kad smo pričali jedno zanimljivo pismo iz...
0: Rodila sam drugo dijete i nisam mogla mami doći. Inače sam joj svaku godinu dolazila, čak i za vrijeme rata išla sam preko Slovenije, Austrije, Mađarske, Srbije da bi došla preko Prnjavora u Banja Luku. Ali tu godinu nisam mogla doći jer je dijete bilo malo i onda sam joj napisala pismo 84. I kad je moja mama umrla, ja sam u džepu od njezine jakne, mi se kaže jakna, da, našla pismo koje sam joj pisala 84. To pismo, kao da ga znam na pamet, napisala sam: draga mama, ja bi došla kod tebe, ali ne mogu doći, ostaviti malo dijete, neću spominjati ime, ali mislim na tebe i uvijek si mi na srcu. Ja sam radila u Crvenom križu i tamo su mi ljudi davali sve i svašta na Crvenom križu, to se dobije i tako se treba podijeliti. I ja sam napravila paket i poslala. Nemam pismo uza sebe, ali da imam drage volje bi ga pročitala. Predivno pismo.

0: Kome od mojih kolega to nigdje rekli, ja sam, vjerujem, prvi koji ovo emituje u eter, a u jednom dijelu kad smo onako privatno razgovarali, rekli ste mi da ste napisali memoare o svim tim događajima, ali da će oni biti objavljeni kada za to dođe vrijeme.
1: Memoare sam počela pisati po sjećanjima od svoje treće godine života. Do sada sam napisala nekih 60 stranica rukopisom svojim, ne na računalu, nego rukopis. Tamo je cijeli moj život do ove godine, od, znači, 69. sam rođena, znači od 53. mog sjećanja. Kad bude došlo vrijeme, mislim da će to poći negdje dalje da se čuje. Jako je interesantno i jedino što kad sada prevrćem po mislima te svoje memoare, jer ih znam šta sam napisala, vidim previše crnila, pa se pitam šta je moguće da je moj život bio tako crn i tužan, a ja sam u stvari samo klaun i maska.
0: Zamalo vas ne oslovi imenom za kraj razgovora, mada smo se dogovorili da nećemo razgovarati na onaj način koji je uobičajen kada se rade neke razgovori i reportaže. Hvala vam puno što ste podijelili ovo životno iskustvo sa nama i sa slušalcima Radija Republike Srpske, i možda neka poruka za kraj svim ljudima koji se mogu naći u nekoj, ako ne u istoj, nekoj sličnoj situaciji životnoj, kada nema oklijevanja, kada se mora reagovati na prvu.
1: Pa ako se mora napraviti nešto, onda neka ne oklijevaju, jer oni ne znaju da će dobiti snagu onda kad njim treba. I možda bolje, jer se ne pripremamo za tu snagu. Snaga je najjača kad dođe onda kad vam treba, a koju niste svjesni da ju da ju imate.
2: Slušali ste Pamtipriču pod nazivom Mama vidi šta smo dočekale, čiji je autor Aleksandar Javorac.

0: de Kivota, u kojem se ove mošti čuvaju.
1: Oče Vitalije, evo šta je sve planirano i kako će to da izgleda i možda za početak da se podsjetimo kada, kako i gdje su pronađene mošti Svete Anastasije.
2: Kao što ste rekli, obeležavamo praznik nizom aktivnosti. Prevećemo mošti u petak 2. oktobra iz manastira Studenice u manastir Žiču, gde će prenoćiti i sutradan posle svete liturgije mošti će biti prenete u saborni hram Svetog Save u Kraljevu. Mošti su pronađene, kao što ste rekli, pre 40 godina u priprati, srednjoj priprati manastira Studenice, ispod freske koja prikazuje Svetu Anastasiju kako se moli predstoje Bogorodice. Nakon 10 godina su položene u kivot koji je izradio otac Vojislav Bilbija, izuzetno darovit čovjek, umetnik, napravio je zaista premek delo koje je izloženo bilo i onda kada je napravljeno po Evropi, a evo sad posle 30 godina po prvi put izlazi iz manastira Studenice i ide u susret srpskom narodu.
1: Koliko znam, planirana je i litija u Kraljevu, ali takođe je jedno vrlo zanimljivo predavanje, pa i jedna izložba.
2: Jeste, mošti će iz manastira Žiče u hram Svetog Save da stignu kroz grad, praćeno litijom vernog naroda. Biće to lep prizor, verujem, a biće i muzička pratnja, biće vredi pogledati. Svakako.
1: Predviđeno je i predavanje.
2: Predavanje od Savoje Bilbije je predviđeno, znači, za subotu veče, nakon što mošti stignu u hram Svetog Save, i posle večernje biće malo koncert, malo predavanje od Savoje Bilbije, gde će on govoriti o kivotu, kako ga je stvarao i kako je kivot stvarao njega. Sutradan bit će arhijerejska liturgija i potom, znači, niz lokalnih kulturno-umetničkih društava, horova, a uveče će biti izložba, otvaranje izložbe u Narodnom muzeju u Kraljevu, te ćemo pokazati jedan video snimak i video emisiju o kivotu Svete Anastasije i čitav niz fotografija i samog kivota i kako se, gde se nalazi u crkvi i tako.
1: Za one koji nisu imali priliku da posjete Studenicu i vide kako ovaj kivot izgleda, možete li nam ga ukratko opisati i objasniti nam zbog čega je on specifičan?
2: Kivot je izrađen najvećim delom od srebra. Srebra koje je došlo sa Hilandara, koje je čuvano vekovima. Težak je oko 120 kg. Pored tog srebra, znači, brojni dragulji raznih vrsta su ugrađeni. To je bilo prilog, kogod je čuo da se tako nešto radi, da se pravi kivot, poželeo je da učestvuje na taj način što je davao nešto od svog nakita, nešto od svojih dragocenosti. O tome će više govoriti od svoja Bilbija. Prikazuje, znači, potpuno je ukrašen sa svih strana, napravljen je u obliku škrinje devojačke u kojoj se devojačka sprema nekada, spremala, dakle, ono najdragocenije što je pripremano. Na poklopcu je prikazana Sveta Anastasija sa prednje strane kako leži. Njen lik je urađen po ugledu na freske Svetog Save. Sa strane su prikazani razne scene iz života Svete Anastasije. Dakle, scena kada stupa u brak sa Stefanom Nemanjom, zatim kada prima odeću i kosu

To je put koji su svetitelji naši nama proputili i otvorili i to je evo put, braćo i sestre, i vas koji živite u podnožju olimpijskih planina. Planina na kojima se susreću lepota i ljubav Božija sa verom i snagom našeg naroda. Zato sam govorio i sinoć, ponovio i ponavljaću opet i opet. Radujem se iz dubine duše kada dođem bilo gde gde stanuje duša pravoslavna srpska, gde se duša pravoslavna srpska moli Bogu za svoje spasenje i eto za spasenje i mir čitavog sveta. Gde god da odem, makar jedna takva duša bila, tu je prisutan u ponoći Bog. Ali neka mi ne zamere duhovna deca naše crkve koja su čestita i divna, ukrašena mnogim vrlinama na raznim prostorima zemljinog šara, što ću reći da ipak nikada ne osjećam takvu radost, takvu utehu i toliku ljubav kao što osjećam kada dođem u Republiku Srpsku, kada dođem u ove krajeve. Može biti da sam pomalo i subjektivan, jer i moji su koreni ovde. Tu su moji praoci, pradjedovi, djedovi, moji roditelji i rođeni istasavali. Ja po promislu nisam rođen, ali istasavao jesam. Može biti, dakle, da sam pomalo subjektivan. Ali ću reći ono što i moj prethodnik govorio, koji nije rođen u ovim krajevima, da, kako reče mitropolit Hrizostom, ponosan će biti ovaj narod što je patrijarh osvetio crkvu. Još je veći ponos, još je veća radost, još je veća čast, govorio i moj prethodnik, a ja ponavljam sugubo, mnogostruko, biti ovde sa vama i Bogom biti blagosloven da se izvrši delo koje je plod molitava vašeg episkopa, vaših sveštenika, mitropolita, prethodnog Nikolaja, koji je postavio kamen temeljac ovde na ovom mestu. Dakle, mi se radujemo i mi smo počastvovani i mi smo ponosni zbog vaše vere, zbog vaše čestitosti, zbog vaše odanosti Bogu, svojoj crkvi i međusobnom jedinstvu. Negujte i gajite jedinstvo, ma koliko različiti bili, ma koliko drugačije mislili po nekim određenim pitanjima. Pa to je blagoslov, to je dar. Različitost obogaćuje, doprinosi celini, ali budite uvek jedni i jedinstveni. Nemojte izdavati jedni druge. Zato i dižemo hramove, zato hramovi postoje. Mi smo hram osvetili, ali to je tek početak života ove svetinje. Ovde treba da dolazite, da se pričešćujete telom i krvlju Hristovom, da se ispovedate, da praštate i molite za oproštaj međusobno, da se krštavate, da se venčavate, da se molite za svoje pokojne.

ali da se molite za mir koji nedostaje, iako se o njemu više priča nego ikada, za ljubav o kojoj se govori više nego ikada, a najmanje ima, za osjećanje da smo jedni drugima potrebni, za svest o tome da bez Boga ne možemo ništa ni pomisliti, a kamoli nešto učiniti. Sve je u našem životu izraz promisla ljubavi Božije. Ovaj hram postoji kao svedočanstvo, ali istovremeno i neprestano obnavljanje potrebe da postavimo Boga u centar svoga života. I kada ne razumemo, i kad nam je teško, da mu budemo verni, da budemo istrajni, jer pre ili kasnije u toj vernosti i istrajnosti otkrića nam se smisao, doći ćemo do pobede, jedno sa Bogom i jedno međusobno. Zato se, dakle, braćo i sestre, radujem što po ljubavi i vašeg vladike i promislu Božijem zajedno sa arhijerejima iz drugih eparhija naše pomesne crkve imam čas i radost da budem sa vama, da se ponosim sa vama, ali iznad svega po reči apostola Pavla da se utešim vašom verom, jer jeste zaista dragoceni, neponovljivi ukras u mozaiku našeg naroda. Vidite šta je sila i promisao Božji. Nekama izgleda slaba, sa mnogo problema, sa iskušenjima Republika Srpska, a svima nama mesto i prostor u koji dolazimo da bismo se utešili. Da, to je istina Božija, kad izgledaš slab i nemoćan i kad si svestan toga i obratiš se Bogu, tad postaješ svemoćan. Sve možeš, blagodaću Božijom. Što ne možemo mi ljudi, On može. Neka ovaj hram osvećeni zaista bude ne samo zid, ne samo temelj, ne samo kupola, nego hram u koji dolazite vi kao hramovi Duha Svetoga, u koje se useljava blagodat Božija i čini da hram Duha Svetoga, to jest vaša duša, vaše srce, bude uvek otvoreno da grli sve i svakoga, jer svi smo zagrljeni srcem i ljubavlju Božijom. Da najpre grlite jedni druge, da ne budete licemerni, da govorite o tome kako volite ljudski rod i čovečanstvo, kako ste kozmopoliti i kako želite mir u svetu, a da pre toga ne samo želite, to jest da pre toga ne želite mir među sobom. Da, najpre da ga imate među sobom, razumevanje, podršku. I samo tako ćete biti ono što jeste. Samo tako ćete biti pravoslavni hrišćani i deca Božija. Samo tako ćete moći da grlite jedni druge, a onda i svakog drugog, čak i one koji su protiv vas, da se borite mir, za mir sa njima koliko do vas stoji. Što nije do vas, tu ne možete pomoći, ali prepuštate onda promislu Božijem. Ovde se sabirajte, ovde se preispitujte, ovde recite šta imate jedan drugome, ali odavde izađite kao jedna duša i jedno telo. To je naš narod uvek činio kroz istoriju. Gde god je dospeo, najpre je gradio hramove. I samo oni koji su se u hramu sabirali, na svetoj liturgiji, ostali su ono što jesu, što su bili njihovi oci.

i praoci i tako redom unazad. A svako ko je odstupio od hrama, odmah, pre ili kasnije, postao je nešto drugo. Tako je bilo, tako jeste i danas, tako će biti uvek. Neka ste blagosloveni zajedno sa svojim episkopom, sa svim episkopima u Republici Srpskoj, jer oni su jedno. Zajedno sa onima koji zauzimaju i takozvane administrativne poslove u vođenju zajednice, u vođenju od mesne zajednice do republike, pa i sve do tačke i do mesta onih koji predstavljaju republiku u širem forumu, da se svi molite jedni za druge, da svi podržavate jedni druge. Zašto? Jer onda će biti Bog sa vama, i Sveti Sava, i Sveti knjez Lazar, i Sveti Petar, mučenik Jasenovački, vaš mitropolit ovde u podnožju olimpijskih brda i planina. Ta brda i planine jesu olimpijske duhovne planine vaše. Gospod da blagoslovi svima zdravlje, mir, ljubav, a molimo se uvek za vas i molimo da se molite Bogu i vi za nas. Grlimo vas i dušom i srcem i rukama zato što znamo da je to najmanje što možemo da uzvratimo na vašu ljubav i vaš zagrljaj.

Emisiju Iskra pravoslavlja tonski realizovali Dejan Šušić i Vladimir Smlekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Do slušanja.

0: U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o mladima i tradiciji, a kao što sam i najavila, sa nama su tu dragi gosti Ivana i Filip iz Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našli.
2: Da, tako je, bolje te našli i dobar dan tebi i slušaocima Radija Republike Srpske.
0: Drago mi je da ste danas sa nama i pričat ćemo o

Republike Srbije. Vijenac će položiti državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, konzul u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Banja Luci.

0: A što je to, Lola?
1: Lola?
0: Da?
1: Pa Lola je kod nas nešto ko kauboj kod vas. Kako ti je noga, ne šepaš više?
0: Odlično, odlično. Sad me čak ništa ni ne boli kako ju je namjestio Čiča Nikola. Nemam nikakvih problema. A gadno sam je uganio, vidio si kad sam s padobranom dole se spustio. A okolo sve Ustaše, Nemci, sa svih strana. Ma da nije bilo tebe,
1: Boga mi sam te se i nanoso. Zvižde meci oko mene, a ti težak ko crna zemlja. A da te ja nisam iznio, ne bi ti sad čekao avion.
0: Brat moj, o tome ne smijem ni da razmišljam, ali hvala ti puno. I tebi i svim Srbima odavde što ste nam pomogli. Toliko toga ste učinili za vas i za nas. I ja to uopšte ne mogu da opišem. I evo, mi i američka država nikada vam ovo nećemo zaboraviti.
1: Pa slušaj, mi smo saveznici, moramo da se pomažemo. A to da ćete zaboraviti, Boga mi hoćete. Hoćete, ko Englezi? Jesi vidio kako nas prodadoše komunistima? Ko zna kakav će vjetar i kod vas dunuti, a onda udri po ludim Srbima?
0: Ne, što se mene tiče, to nikada neće biti u životu, nikada. Pa ti si moj brat, moja krv, hej. Nego, volio bih da ovo pismo daš Milici. Baš mi je žao što se nismo pozdravili.
1: Jesam li ja tebi, Amer, rekao da se ti kloniš nje? Ko zna, možda ti tamo u tvom Tenesiju imaš neku ženu ili bar curu, pa mi ovdje sestru lažeš i varaš. A?
0: Ne, mislim, sjećam se tačno kako si mi to rekao.
1: Kad si došao kod mene, šta sam ti rekao prvi dan? Kad si je vidio Zino u nju, ko da si čudo vidio. Užagrele ti se okice ko mačku kad vidi vruću kuruzu.
0: Da, rekao si, Amer, ne gledaj mi u sestru. Od Švaba si se spasio, od mene sigurno nećeš, ako šta zabrljaš, jel da? Da, ali nema, brat moj, nema mi tamo nikoga kod mene. Sjećaš se kad si me uhvatio da čitam ono pismo što sam dobio od svoje majke?
1: A, onda kad si plako uštali.
0: E, da.
1: Gledam ja, Bože, je li moguće volika ljudina, pilot, hrabar čovjek, kad smizdri ko neka seoska strina?
0: Da, znaš kako, pisala mi je da me moja vjerenica Catherine ostavila i udala se za drugoga. Njoj je javljeno da je moj avion pao i mislila je da sam mrtav, ne znajući da si me ti spasio.
1: Tad si mi krivući popio onu litru rakije pa povrećo cijelu noć. Ja sam mislio, ako umre, reće komunisti da smo te ubili.
0: Znaš šta, ja želim da dođem, kad ovaj prokleti rat prođe, ja želim da dođem po Milicu. Doći ću po nju, pa ja nju volim. Ja nikad ništa u životu tako lijepo nisam vidio.
1: Dobro. Vidite, kad odeš tamo u Ameriku i kad se nađeš s tim tvojim komandantima, kaži im da nam pomognu. Ne možemo mi sami. Englezi nam okrenuli leđa, Ustaše s jedne strane, Nijemci druge, komunisti s treće. Treba nam pomoć.
0: Žao mi je, moj brat, što ti sad ovo moram reći, ali to je gotovo. Tito je sad naš glavni saveznik. To smo čuli na našoj radiovezi. Bolševici dolaze, idu ka vama i to je usluga Staljinu koji ide cijelom snagom sada na Švabe, znaš. Bojao sam se da ti to kažem ranije, strahovao sam da ćete nas predati, eto.
1: Znači tako, tačno kako sam pretpostavio. Još jedan nož u leđa Srbinova. A dobro, ima kod nas leđa, ima mjesta gdje zabadati noževe i ko hoće i ko kad hoće. A ne bi vas predali, nismo mi od toga svoja. A vi ste obični vojnici, vi ništa ne odlučujete, ko vas šta pita.
0: Ali, brat moj, evo, ja želim da ti pođeš sa nama. Evo, dobili smo odobrenje da možemo da povedemo vaš komandni kadar, vaše vojske. I evo, ja te molim da kreneš ti sa nama, zato što kad bolševici dođu i vi sa komunistima, nemate šanse, ne možete protiv njih. A mi vam, nažalost, nećemo moći pomoći.
1: Pa moja vojska?
0: A nažalost, ne možemo sve da odvedemo. Nema dovoljno mjesta, niti imamo vremena.

Možda si i lepša nego pre. Tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad ne vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana. Pitaće te neko šta ti je, reći ćeš nečeg sam se glupog, nečeg sam se glupog setila.

Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš BiH. Saopšteno je iz CIK-a. Pravo glasa ima 3

0: Nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počela je sinoć. Ove godine u regionalnom takmičenju nastupa 20 ekipa. Tim Širokog Briga je na gostovanju savladao Borac iz Čačka sa 87-81, dok je Budućnost također u gostima bila bolja od Krke, bilo je 77-72. Košarkaši Gokeje dan su Laktašima, dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave od 17 časova. Treneri Gokeje Nenad Stefanović.
1: Dosta duga pauza je pred nama usled svih ovih nepredviđenih okolnosti sa pomeranjem starta ABA lige. Tako da malo smo došli u neku nezavidnu situaciju, da smo skoro dve nedelje bez utakmice, a da je protivnik u punom takmičarskom ritmu i nevezano čak i za to, jedan jako iskusan tim, sve provereni igrači, dosta njih igralo ABA ligu, neki su igrali već kod trenera Jakare, koji ima svoj prepoznatljiv sistem i već ga je uspostavio, to se vidi po utakmicama, tim koji je iskazao svoje ambicije i kroz budžet i kroz pojačanja i jedan od glavnih favorita za plasman u top 4. S druge strane, ja sam izuzetno zadovoljan grupom koju treniram. Mi znamo našu obavezu i naše ciljeve, to je da na svakoj utakmici na domaćem terenu, bez obzira na neku kadrovsku situaciju koja nije baš do kraja dobra, ostavimo srce na terenu, da sa ponosom branimo ovaj dres i verujem sam da ćemo uraditi sve što je do nas da otvorimo sezonu sa pobjedom.
0: Petar Kovačević, košarkaš i Gokeje.
2: Očekuje nas prvo kolo ABA lige ovdje kod nas kući. Dočekujemo ekipu Slovana iz Bratislave. Ostavit ćemo srce na terenu kao i u bilo kojoj utakmici. Treniramo odlično. Nadamo se da ćemo to preneti na utakmicu.
0: Timovi se u ABA ligi takmiče u dvije grupe, a sa Gokejom je u grupi sastav Crvene zvezde koji u nedjelju gostuje kod FMP-a.

0: Pripremni period privodi se kraju već ovoga vikenda. Očekuje nas početak šampionata Košarkaške lige Bosne i Hercegovine. A da li su košarkaši Leotara spremno dočekali početak prvenstva? Reći će nam Vladimir Aleksić, sportski direktor ovoga kluba. Evo, ovoga vikenda očekuje vas početak sezone u Premier ligi BiH. Prva utakmica sa Slavijom iz Istočnog Sarajeva. Kako su tekle pripreme i jeste li spremni za početak sezone?
1: Da. Pa, pripremni period je počeo 10. augusta. Na vrijeme smo počeli. Sastavili tim koji je spoj mladosti i iskustva. Prva utakmica Istočno Sarajevo Slavija. Sigurno jedan kvalitetan protivnik. Mi smo promijenili roster u potpunosti, malte ne, novi trener, novih 8 igrača, treba će nam vremena da se uigramo i sigurno da taj pripremni period je prošao kako treba. Najveći dio pripremnog perioda smo proveli u Trebinju, u našem gradu, radili smo u dobrim uslovima, posle toga smo otišli 7 dana u Kragujevac gdje smo odigrali 3 prijateljske utakmice. U svakom slučaju mislim da spremno dočekujemo prvo kolo u Istočnom Sarajevu.
0: Evo, igrali ste i protiv novog ABA ligaša, ekipe Širokog Brijega, ostvarili ste pobjedu, iako je pripremna utakmica, sigurno da i ta pobjeda znači za samopouzdanje, ali i da trener onako vidi na koga sve može da računa, je li tako? Kako je to izgledalo?
1: Sigurno jedna dobra i kvalitetna provjera pred početak prvenstva. Široki, ne trebamo puno da govorimo o njemu, ABA liga, jedan kvalitetan tim. Sigurno da smo mi pokazali da imamo kvalitet i da smo napravili jednu interesantnu ekipu koja će sigurno da se bori za gornji dio tabele i sigurno da smo na to i spremni i dočekujemo, kažem ponovo, spremno i to prvo kolo i početak sezone.
0: Od ove sezone i 3 Amerikanca u dresu Leotara, kako se oni adaptiraju, razgovarate li sa njima, šta oni kažu o pripremnom periodu?
1: Da, sigurno da će trebati njima vremena, oni dolaze, jedan od njih je bio i ranije u Evropi, što je prednost. Ova dvojica nisu ranije dolazili, prvi put su dolaze na evropsko tržište i sigurno da će im trebati

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

marketing. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

Nakon dnevnika, poštovani slušalci, vraćamo se emisiji Sportsko zabavno popodne. Vrijeme da najavimo, da tako kažem, i našu redovnu rubriku, odnosno intervjue

0: kolege Slađana Jeremića sa poznatim bivšim fudbalerima. Ovaj put gost kolege Jeremića Petar Ljumović.
1: Petar Caco Ljumović, podgorička je živa sportska legenda i fudbaler jedne od najsjajnijih generacija budućnosti, u kojoj je proveo 12 godina. Ljumović je simbol generacije koja je igrala finale Kupa Jugoslavije. Gost Radija Republike Srpske je nekadašnji fudbaler sredine terena Petar Caco Ljumović. Dobar vam dan, hvala vam na razumevanju.
2: Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
1: Vi ste rođeni 15. aprila 1954. u Titogradu. Kako ste dobili nadimak Caco?
2: Jeste. Pa vali da u familiju, ono, tepali su mi Cule, Caco i ostalo mi. I mogu da vam kažem to, Petar, kroz školu i kroz sve, da pitate u tadašnji Titograd Caco, svi će da vam kažu. Ako kažete Petar, znaš ono, tako da mi smo tada po nadimcima smo bili, imali prijatelje i drugove, jeste, i obilježeni smo tako bili. Caco i ostalo Caco.
1: A kako ste odlučili da postanete fudbaler?
2: Pa, pravo da vam kažem, sve nešto poslije kad sam postao trener, o tome sam razmišljao. Jednostavno mi smo igrali, bilo je dosta livada gdje sam ja živio. Tako da vikendom, tu subotom i nedeljom, jedva si mogao da nađeš parče zemlje prazno. Djeca su igrala non-stop fudbal, non-stop, i valjda je mene to primijetili su me i vidjeli su me. Međutim, moj stric, Joška Ljumović, koji je igrao u Budućnosti i u Bor, čuvena generacija, nažalost pokojniji, on me je forsirao da to. Imao sam taj prirodni talenat, što je govorio, bit će mladu i sad ćete da vidite u Makarsku suvi talenat. I samo sam nastavio. Dakle, da sam rano počeo da igram fudbal.
1: Proveli ste 6 sezona u OFK Titogradu. Je li išta ostalo od uspomena iz tog perioda?
2: 68. 72. 14 godina sam imao kad sam igrao za prvi tim Južna grupa druge lige. Jeste, 4 sezone. Jeste. Ostalo je jedno lijepo druženje, mnogo talentovanih momaka iz te moje generacije, da nabrajem samo Ante Miročević, Nikola Jovanović i grozistu, Bufi Vučeković, mnogo dobrih igrača je poslije postalo u SFRJ, igrali su u prvoligaškoj konkurenciji. Tako da ja sam prvi prešao 72. u Budućnost, na zahtjev tadašnjega trenera Budućnosti, koji je bio trener Hajduka i Dušana Nenkovića. Ja sam prešao 72. i ostao sam u Budućnost do 84. 3 ugovora, 12 godina sam igrao u Budućnost.
1: Došli ste u Budućnost i plavi dres nosili ste od 1972. do 1984. Dakle, punih 12 sezona. Budućnost je igrala lepršav fudbal, a vi ste se kao pojedinac izdvajali.
2: Jeste. Tu je bilo mnogo dobrih i talentovanih igrača. Da nabrajam jednog vrhunskog igrača za mene, jer smo igrali 4 godine zajedno, Ante Miročević, da vam ne pričam, Dragan Vujović, pokojni Janko Miročević, brata Ante, tako da je to bila Vojo Vukšević, jedna dobra generacija, baš dobrih igrača, sa malo starim, Moja Štradovi sa malo starim, Rajko Folić koji je bio kapiten, pokojni Momo Vujačić Goman, tako da je to bila jedna mnogo dobra generacija koja je konstantno ulaskom u prvu ligu, tadašnju Jugoslaviju, u prvu ligu, ostalo u ligu, i poslije je bilo sve ono da si bio tu zlatna sredina, da si non stop, nije bilo situacije da dođeš do ispadanja, recimo da dođeš u konkurenciju da ispaneš među jakim timovima tadašnje Jugoslavije. Jer morate da znate da je Jugoslavija tada bila treća vele sila u fudbalu u Evropi.
1: Upisali ste 293 nastupa i po tome ste među 10 najboljih u istoriji kluba. Postigli ste i 25 golova, a bili ste poznati kao veliki esteta igre i majstor asistencija. Kada vam je bilo najlepše?
2: Jeste.

0: košarkaški i fudbalski trener Lajoš Kokaji. Gledajući nastavnika fizičkog vaspitanja kako je preskočio svoju visinu, odlučio je da i on postane nastavnik, a bio je osnovac. U njegovom životu su se preplitali fudbal i košarka. Kao igrač oba sporta je napustio na prelasku iz mlađih kategorija u seniorski tim, pa je završetkom DIF-a uplovio u trenerske vode. Od jutra do kasne večeri bio je u trenerci, što kao profesor fiskulture u nekoj od novosadskih škola, što kao košarkaški ili fudbalski trener.
1: Otac obučar, majka domaćica. Otac po prezimenu Mađar, a mati je Dalmatinka. Oni se upoznali u Šibeniku, pošto je otac morao sa majstorom ono vreme da ide da odradi godinu dana, a njegov majstor iz Malog Iđoša preselio se u Šibenik. Otac i majka se našli, mati se porodila u Novom Sadu, eto ja Novosađanin sa majkom Hrvaticom i ocem Mađarem. Ženin otac je Mađar, Olajoš, a mati Slovenka. Međutim, moja domovina je Vojvodina koja pripada Srbiji, tako da tu nema dileme. Osjećam se Jugoslovenom, sada mi je domovina Srbija i nju ne bih dao ni za šta, a Vojvodina je deo Srbije, jel tako? Stanovali smo na Telepu, Telep je selo bilo u odnosu na danas. I kuda sam na selu rođen, čuvao sam stoku, guske, još kao klinac, kao na selu da smo živjeli. Novi Sad imao tada 100.000 stanovnika. Otac je radio od ujutru do ujutru. Otišao je od kuće u 6 sati. Bio je treći obučar po vrednosti u gradu. On je pravio i gornja lica. Nije samo udaro blokjeje i popravljao cipele, nego je i pravio cipele po narudžbini. Bio je strahovito vredan. Tu vrednoću sam od njega dobio. Para nismo puno imali. Imali smo toliko da jedemo, da ne budemo gladni. I mati i otac su ispunjavali moju želju i želju moje sestre koja je godinu dana mlađa od mene. I želja im je bila, još kao klincima su govorili, mi ćemo vas školovati, samo kažite koju školu želite. Od usta su odvajali i sestre i ja smo krenuli u gimnaziju posle osnovne škole. Mati me uvek upregla da čuvam guske, patke, sve smo to imali ko na selu, čuvao sam to, a svo slobodno vreme sam provodio na ulici. Dok je sestra bila sasvim drugi tip štrebera, uči i tako dalje. Ja sam malo učio, vato sam na inteligenciju već od prvog razreda, ali odmah sam krenuo da se trkam, da budem brži od drugih, da budem jači, preskakali smo ograde, penjali se na drvo, razne dečije igre.
2: Od bandere do bandere.
1: Od bandere do bandere, olimpijada, ja sam pobeđivo na dve bandere, neko je pobedio na tri na izdržljivost. Bacao sam kuglu kao klinac, svaki dan trenirao, bacao. I na kraju smo na školi osvojio i medalju u bacanju kugle.
2: A šta je bilo odlučujuće da se priklonite sportu i zanimljivo, bili ste osnovac, a već ste odlučili da će vam sport biti životno zanimanje, što je nesvakidašnje?
1: To čovjek projektuje svoju budućnost i onda istraje na tom putu. Ja sam već u drugom razredu, tad se to zvalo drugi razred, taj šesti razred osnovne škole, profesor fizičke kulture mi je bio Bandika Kormanjoš. U to vreme jedan od poznatijih profesora fizičke kulture. Odmah je video u meni da sam brz, da sam brži od drugih, da sam spretniji. Zavolao me ja njega i on odjednom na času fizičkog je preskočio svoju visinu. Bavio se atletikom. Istina, nije bio visok, ali mene to frapiralo, preskoči čovjek svoju visinu. Gledajući njega kako je bio

škole, ja sam rekao ja idem u gimnaziju zbog toga, toga i toga. Jer sam u osnovnoj školi se opredelio, ja ću biti nastavnik, profesor fizičke kulture. I to se ostvarilo.

0: još kao mali, a bio sam malo i sposoban i nestašan, išao na utakmice Vojvodine koja nije bila blizu stadion, Telepi stadion Vojvodine, pa recimo jedno 3 km. Roditelji su me pustili, imao sam 8-9 godina, da idem da skupljam lopte. Gledao sam Vojvodinu kad se Vojvodina zvala Sloga. Igro Šereš, levo krilo, Franja Hirman, centarfor. Nisam znao da će mi biti trener. Da igro Milovanov, Leškov, Vasić na golu. Rajkov je došao kasnije. Ja sam skupio loptu, ja sam bio presrećan kad su mi dali dres Vojvodine, klinac od 10 godina, sav sam važan bio. I zavolao me posle i Orendi se zvao, oružar kako ga zovu ili ekonom. Mene su obavezno uvijek izabrali da budem skupljač lopte. Ja sam bio presretan.
1: Pomenuli ste Zdravka Rajkova, a po njemu ste dobili nadimak. Zbog čega?
0: Još kao klinac družio sam se s loptom od ujutru do uveče i imao sam dobar osjećaj i driblo sam. A moji drugari nisu bili toliko sposobni, oni su bili više za druge predmete. Ja sam se već odmah istakao pa sam ih driblo i dobio nadimak Rajkov, a njega sam obožavao gledajući. Namjerno sam birao i desnu stranu stadiona, to je istočna strana. Kad on dobije loptu, ceo istok ustane. Tačno se znalo jedan na jedan da će da prođe igrača. Kada sam bio u 8. razredu, Vojvodina prima igrače, selekcija, i imao sam sreću da mi bude prvi trener Franja Hirman, koji je pre toga godinu dve napustio fudbal. Bio je odličan centar for golgeter, dali mu da bude trener. On je od nas 88, 8 ekipa po 11 i posle 7 odigranih utakmica odabro je 26. Ja sam se molio u sebi samo da uđem među 26. Pa posle 2 mjeseca treniranja već sam bio među 18, a posle još mjesec dana već sam bio među 11. I onda narednih 5 godina sam bio standardan u podmlatku i u mladom timu.
1: Selekciju je vršio Franjo Hirman. Prilika je od vas nešto da čujemo. Franji bio je značajan trener svog doba.
0: On je bio strog, a prema nama blag. To sam ja osjetio. Ali on je nas naučio da igramo fudbal. Mi smo sve sa loptom radili, a bilo je i bez lopte nekih trčanjama. On je nas učio kako se prilazi lopti, kako pre primanja da pogledaš levo desno, da imaš 3-4 rešenja, a ne primiš loptu pa se sad okrećeš. On je nas učio driblinzima, ali on to sve pokazio praktično. Nas je učio ABC-du fudbala. Kad smo pobedili ništa, izgubili ništa, pa tako treba. Nije nas grdio, a bio je strog. Tražio je i od nas disciplinu. Tačan je bio, nemate. Jedan primjer, jer jedan trening izredja tim, kaže, danas je kapiten Koka i Lajš, Lajčika. Ja gledam, ja ne vjerujem, rekao, će ga Franju, pa imamo mi kapitena. Ne, ti si danas kapiten. Pa kaže, imaš rođendan. Ko je to čovjek? Ko to danas radi? Malo njih. Čele Vilotić je radio, od njega sam učio dosta. On je znao rođendane svih igrača, i koji je ranije zvao 5 godina ranije, pa im je čistito.
1: Da li je još neko od tih dečaka s kojim ste počeli da se bavite fudbalom ostvario neku zapaženiju karijeru?
0: Jeste fudbalsko ime koga se sećaju, Đorđe Milić, mislim.
1: Buca,
0: dva brata Ljubomir i Đorđe, obojica su prešli u Zvezdu, rano su otišli. Projektovano je bilo da će na desnoj strani Vojvodine igrati Takač i Milić. Čika Franja Hirman, mi smo ga zvali Čika Franja, on je projektovao, desno krilo će igrati Takač, desnu polutku Milić. Otišao u Zvezdu, Tursko je napravio karijeru, igračku veliku i trenersku, ogromnu. E on je prošao i prošao je Tadin Slobodan. Postali smo kumovi. Toliko smo se zbližili, znači 57. smo se upoznali i onda venčavao on mene, venčavao ja njega. On je odigrao jedno 5-6 utakmice za prvi tim, ali on je isto tako otišao da studira.

0: Pomenuli ste Vujketa Boškova,
1: da.
0: Legenda, i igračka i trenerska. Da čujemo nešto i o Vujketu.
1: Nažalost, ne vidim danas da podmladak igra protiv svog prvog tima. Mi smo igrali dva puta protiv prvog tima na glavnom terenu. Jednu utakmicu sam čuvao Tozu Veselinovića, igrao sam halfa, pa mi on pripadao, a drugu utakmicu igrao beka, pa čuo Rajkova. Puno lakše je bilo čuvati Tozu koji je na svakoj utakmici davo goloje. Toza je stojao i u 16-ca koji je dobio loptu, bio je miran, ako se zaletiš, daće ti gol, sklonit će loptu, a Rajkov, zatvoriš mu desnu stranu, on iz kolena levom nogom da gol sa 25 metara. Zatvoriš mu ovu nogu, on s drugom. To je bilo nešto neverovatno. A Vujke je igrao nit manjeg čoveka, nit većeg odraza. U half liniji su igrali on, Malešev, Sima Milovanov, visok ljudina, Grdosija, Vujke puno niži, ali taj odraz što je on imao, pa dugačku loptu je imao strašno. Odigrao sam dve utakmice za prvi tim pri izlasku iz mladog tima, ali to su te nezvanične utakmice, mislim, nisu prvenstvene, ali je računa se dve utakmice. On je bio direktor i prve premije smo dobili tada, ja se začudio, dobio pare da sam mogao dobro da se najedem u hotelu Vojvodine i da popijem Coca-Colu. To je što se zarade od fudbala tiče. '62. znači imao sam 20 godina, čeka Franja Hirman je dobio zadatak da bude prvi trener i tad je preuzeo prvi tim i iz Polmatka je uzeo 4 igrača. Golmana Veljkovića, Tadina Slobodana, Čirića, igro centarfora Čirić i mene. Zimske pripreme i vidio sam ja da tu hleba nema. Moji konkurenti su bili Roganović, Svinjarević, Bena. Bili su stariji, brži i iskusniji. Nisam umeo da se nametnem, da budem malo oštriji, malo išao sam na poštenje, na čitanje. Danas toga nema. Vidio sam da tu nema i rekao, ajmo mi na lepo fakultet pa da guramo, da ne gubimo vreme, više pedagoška pa beogradski DIF. Normalno da se ne kajem.
0: Pomenuli ste beogradski DIF i školovao je generacije i generacije i profesora fizičkog vaspitanja i trenera. Svakako prilika da kažemo i o profesorima koji su na vas ostavili najupečatljiviji trag.
1: 63. Upisan sam, primljen, položio prijemni ispit, sve to. Nas trojica iz Novog Sada, trebala je da krene nastava, a zašto sam napustio? Nastava kreće, a meni je koleno oteklo. Povredio sam na skijanju pre toga, na šari prilikom zimovanja, meniskus mi je otišao i u avgustu, kad je u Skoplju bio zemljotres, meni je toliko bolelo noga da sam drugi dan išao na operaciju. I onda sam se vratio sa više pedagoške i krenuo vanredno da studiram, DIF beogradski, jer ovdje sam 2 godine dao. A koliko su to profesori bili? Dovoljno je čovjek da čuje ta imena, da i da su mu još i predavali. Aleksandar Nikolić, košarka. Dobio sam 9. Čovjek me ne zna uopšte. Ja izašao tog dana, svi popadali, dobili 6. Ja dobio 9, a pravilo je, možeš da usmeravaš sportsku granu iz koje imaš 9 ili 10. Ja iz košarke 9, ovi koji su računali da dobiju 9, 10 nisu, kukali su. A priča je ta da sam iz futbala kod Rajnovića dobio 10, ja sam izabrao 10. Znači izabrao sam futbal, usmeravanje futbala. Tako da sam ja diplomirani trener futbala plus diplomirani profesor fizičke kulture. A predavači, znači Aleksandar Nikolić košarka, Nikola Kurelić, prvi doktor, predavao nam atletiku i to su bili ljudi koji su nam i život učili. Janko Leskošek, Milovan Rajnović, fudbal, Pavle Opavski, u Evropi čuveni biomehaničar, kod njega sam 10 dobio. Bio mu je asistent Leo Lukman, strašan čovjek. Posle, kod njega sam polagao košarku.
0: Da, atletičar skakač motko.
1: Raznovrstan, fizička priprema, Miloš Nišavić, skijanje. Strog, od svakog sam nešto naučio, ali najviše da su

0: strogi bili, ali pravični i puni znanja, autoriteta. Autoritetom su vladali, a ne strogoćom prema nama. Beogradski div, slobodno mogu da kažem da u Evropi je bio najjači. A viša pedagoška pre toga, Novosadska, ona je bila u manjem obimu toliko jaka, ali Aleksej Beri je predavao i na Beogradskom difu, izdali su knjigu, on je Nastasijević, fiziologija sporta, Aleksej Beri, onda Sokola i Lajoš Košarka, Labac Stevan. Tu metodiku kako je on predavao, to ni na Beogradskom difu nije bio čovjek koji je tako predavao. Čovjek nas je učio, ako je gradivo petog razreda, mi smo na tom času bili u petom razredu, deca. I on drži metodika trčanja, metodika baratanja s loptom. On je profesor, a mi smo đaci. On je tako nas učio. I sve do osmog razreda. Ja sam svaku reč njegovu, svaku vežbu pisao. I poslije sam koristio kad sam krenuo da budem trener. Sve sam njegovo koristio.
1: U vašem životu se prepliću fudbal i košarka. E sad da popričamo malo o košarci. Kako ste počeli da se bavite njom?
0: Schmidt Stevan nas je predavao nemački jezik, izabrao selekciju u osmom razredu i bio u tom timu. Odlično sam igrao košarku, normalno bio u prvoj petorci i bio je golubar i odvezao me da upoznam Pivića. Ivković je rođeni brat Piva. Ja imam 15 godina, on mene vodi kod najboljeg trenera Crvenog krsta. Tako sam ja zagrizo za košarku preko Pive. Znači tu sam košarku zavolio preko tog profesora Schmidta i kad sam se upisao u gimnaziju, to me navuklo da se dalje bavim košarkom, to se zvala prvi razred gimnazije, 4 godine. Već na prvoj godini u prvu petorku sam upao škole, Moša Pijade. I bili smo 4 godine prvaci, od toga sam ja 2 puta bio košgeter grada. Bio sam u prvoj petorci, u prvom razredu, drugom, trećem, četvrtom. I sve 4 godine smo bili prvaci Moša Pijade gimnazija.
1: Da li ste igrali u nekom klubu?
0: Jeste, u Ečegu. Bozo Oskars je zvao, primjenjivo je neke metode, nabavio je vežbe Amerikanaca, igro tu, bio zagrejan, a isto vrijeme me vuklo fudbal i primljen u fudbalu, a još sam bio malo u košarci. I onda sam košarci rekao, ja ne mogu oba da guram. A u Ečegu isto bio u prvoj petorci i onda me Gal Ferika, tadašnji trener Partizana, a bio mi je profesor u osnovnoj školi posljednju godinu u Petefi Šandoru, i on me odvukao u Partizan, bio godinu dana, rekao, ne mogu, rekao, više volim fudbal, više me privlačio, a možda bi više kao trener u košarci.

0: U košarci ste ostavili trag tako što ste jedan od osnivača železničara ovde u Novom Sadu.
1: Ljubav prema košarci i osvojeno na državnom prvenstvu Jugoslavije u Prištini, Ohridu, drugo i treće mesto. Ti igrači, oni su srednjoškolci, drugi razred, svaki dan su dolazili da igraju basket u slobodnom vremenu. Ja im oslobodim koš, to su moji miljenici. Ja kažem, pa hajde da osnujemo klub. Odmah smo iz područne lige za 6 mjeseci ušli u Vojvodjansku ligu. Prošle godina nam je bio 18 i u Vojvodjanskoj ligi smo 2 puta bili drugi i 3. godinu smo bili prvi. Tu se pokazalo da nešto vredim. U kupu je važilo da ekipa koja je jača igra kod slabije ekipe. I mi smo tako tukli Pančevački Dinamo, drugoligaš, mi Vojvodjanski ligaši, školska ekipa, maltene. Dođe Spartak, tučemo Spartaka, dođe Vojvodina, tučemo Vojvodinu sa Jelićem, Gušićem, sa kompletnom ekipom, i to sa 15 razlike, i dođe Kombinat i u produžetku izgubimo utakmicu. Poen razlike, a igrali su Hajnal i Nestorov, reprezentativci Jugoslavije. I kad smo se osnovali, 74. rekao sam na skupštini, kroz 4 godine stižemo Vojvodinu, kroz 4 godine mi smo igrali s njima u istoj ligi, druga liga, ali pod imenom NAP. Fuzionisali smo se posle 3 godine, nismo imali para, NAP je imao para, a nije imao igrače. Mi smo imali igrače i nismo imali para, pa su nam predložili da se fuzionišemo s njima. Stekao sam ime u gradu.

0: gradu. Biran sam dva puta za trenera grada. A moj igrač Palić, kapiten, bio izabran za najboljeg igrača za Novu godinu, Dnevnik objavljuje. Najbolji sportista u košarci je bio on, a imao 16-17 godina.
1: Završili ste višu trenersku školu PADIF, bili ste 20 godina od 1962. do 82. profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Đorđe Natošević. Da li ste pronašli neko dete koje kasnije postalo uspešan sportista? Pre vas sam napravio intervju sa Biljanom Veselinović, teniserkom i teniskim trenerom svetski poznatom. Rekli ste mi pozdravi Biljanu.
0: Prva je bila koju sam, ženskoj košarci se radi, vodio sam sekciju ženske košarke, bili smo u gradu 2-3 puta prvaci, 2-3 godine razne generacije i bili smo na školskoj olimpijadi drugi na finalu školske olimpijade u Subotici i tu je igrala Biljana Veselinović, krenula s košarkom, posle prešla na tenis, imala je talenta za košarku, ali najveći talenat škole i cele generacije bila Jasmina Perazić, koja je osvojila olimpijsku medalju u Moskvi 1980. Ona je iz školske ekipe otišla u Vojvodinu, od četvrtog razreda je igrala u prvoj petorci, visila je ceo dan u dvorištu, igrali smo u tandemu, ja i ona, ona i ja, pobeđivali muškarce, igrali smo se košarke. Ciga Vasojević, trener reprezentacije kadeta. Rekao, Cigo, imam ja jednu igračicu koja je sad otišla u Vojvodinu, a ti trenaš kadete, zove se Jasmina Perazić. On ju zove, nije više ispala, ušla u A reprezentaciju. Kod nje se videlo inteligencija strašna. Imala je visinu za svoje godine krilni centar, ajde tako da kažemo. Međutim, imala je tehniku, ali pregled igre, to što ima Jokić, u primanju već ima 3-4, to je ta brzina. Ima više vrste brzine, pa Jokić ne brz nego je spor, ali je najbrži u donošenju odluka. E to je bila ona, napravila je karijeru i zahvalna mi je svaki put kad dođe, obiđe me, nagradi me sa dresovima, unucima da dam. A Biljana je trenirala posle teniserke i zamolila me da budem kondicioni trener Borka Majstorović, koja je bila u državi prva za svoju generaciju. Druga je bila Hegedi Silvija, nju je trenirao otac, ali ja sam bio 3 godine njima kondicioni trener i mogu samo da se pohvalim da su na evropskoj rang listi bili među prvih 10, ali veći uspeh je za mene što nisu za 3 godine ni jednu povredu nisu imali. To je za mene uspeh. A kod muškaraca bilo je, igrali su u Vojvodini, Tito Vluka, igrao je za prvi tim, ali nije napravio, Najvirt Igor. Ja sam vidio da su oni to, odu u podmladak Vojvodine, dođu do prvog tima, odigraju 3-4 utakmice u prvom timu i nestanu. Limit im je bio taj.
1: Koliko ste bili uspešni, govori činjenica da ste držali i ogledne časove delegacijama iz inostranstva. Kako je do toga došlo?
0: Pa to je ogledna škola, pa inspektor kad me obišao posle godinu dana, vidio je moje znanje i on je završio DIF, Jovca Maglić, čuveni. Kad je došla delegacija iz Kine, Japana, Rusije, sad što su dolazili, nego što su bili oduševljeni, uvijek je bilo pitanje kako je vaše mišljenje o času. Japanci su me dobro snimili, kaže, to još nisu videli, tu pokretljivost u igri, jer izabrao sam košarku, normalno ja sam izabrao, gde sam najjači, da im prikažem nivo košarke u 7. razredu, u 8. ili nivo rukometa, ili nivo atletike, ali Japanci, da se vratim, kaže, ovo još nisu videli, ali kaže, deca su malo kruta, bio je u pravu, treba više vežbi i stezanja elastičnosti.
1: Svoje iskustvo trenersko ste pokazivali i u Rusiji.
0: Došla sreća na kraju, me pogledala, došli Rusi, Akademija Viktora Ponedeljnika, čuvenog njihovog futbalera, malo je igrao u Rostovu, igrao je u Moskvi, bio je novinar i odličan trener. Lepih 4 godine sam bio tamo, zadatak mi je bio da spremim trenere da oni bolje rade. Znači imao sam 12 trenera, ja sam njih učio, a ne kritiko.

0: stepenicu po stepenicu sam ih razvio i mogu da se pohvalim da su dvojica od 12 postali profesionalni trener, pro licencu su dobili, otišli su u Krasnodar.
1: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
2: Fudbalski i košarkaški trener Lajos Kokaji. Sad ćemo o futbolu. Gde ste sve bili trener?
0: Najznačajnije je mlađe kategorije. Ova slika sve govori. Tu sam počeo. Piše nešto. Stručni štab 75. Arok Ferenc, čuveni trener, posle je bio selektor Australije i tukla je olimpijsku reprezentaciju našu. Hugo Ruševljanin, o njemu ne treba puno pričati. Živadinović, njega sam učio da bude trener, a bio je pre toga igrač. I suviše je bio inteligentan, brzo je napredovao, brzo. Pa je postoji selektor, biti trener Zvezde i reprezentacije. Tako da sam tu počeo i vratio sam se iz vojske 66. Ajde da pokušam da nastavim fudbalsku karijeru u Novom Sadu. Jer Arok Ferika je bio trener u to vreme u Novom Sadu, kad sam ja bio u Vojvodini, i stalno me zvao da dođem, da dođem. A kod njega su igrali moji drugari Ivica Brzić i Omiljen Pečanin. Prvi trening vidim ja, u vojci nisam imao ni fudbalske treninge ni ništa, vidim ja, a Ferika Arok me posle prvog treninga kaže, dođi da razgovaram, kaže, da bi ti došao da budeš trener kod nas u Novom Sadu. Ja 22 godine imam, ja pristao i počeo tako mlad da budem trener pod nadzorom njih dvojice. Što se od njih moglo naučiti, to nijedna knjiga ne piše. Nijedna. Arok Ferenc je bio suviše jak u fizičkoj pripremi, on je isto završio DIF, a Hugo Ruševljanin je...
2: Da, on je pre nego što je bio trener, bio profesor fizkulture.
0: Ne? Je, profesor fizičke kulture u osnovnoj školi, godinu dana je bio, verovatno ga je Hugo zapazio, pa je doveden u Novi Sad, pa je trenirao i prvi tim Klipu i te jake igrače, Kozlinu, Vorgića i tako. A posle je podmladak trenirao, meni je nuđen podmladak, prihvatio sam i tu počeo sam da se razvijam. I tu se pročulo, pa me selektor Pera Vučurević, selektor Fudbalskog saveza Vojvodine, sa 23 godine, već me uzeo za njegovog trenera u reprezentaciji Fudbalskog saveza Vojvodine. Jer me on trenirao u mladom timu. Znači, u podmladku su me trenirali Franja Hirman, dve godine, pa je onda došao Radomir Krstić, levo krilo čuveno Vojvodine. E, on je bio selektor Fudbalskog saveza Vojvodine. On je mene predložio i onda sam ja postavljen za selektora Fudbalskog saveza Vojvodine. Krla me predloži, ja ostanem. Ali vanredno sam radio, nisam školu napuštao. Hugo je pogotovo tražio sve napismeno, svi treninzi. I onda sam shvatio, kad pripremate trening, on duže traje nego sam trening. Zato što moraš ozbiljno da priđeš treningu. To sam naučio i na DIF-u od profesora, a i od američkog trenera kad sam vodio Vojvodinu. U prvoj ligi imali smo seminar, doveli su najjačeg američkog trenera sa koleđa da drži trenerima prve savezne lige u košarci seminar, ženama i muškima. I čovjek je rekao, kaže, danas je 5. maj. On izvadi jedan trening 5. maja prošle godine, 5. maja one i 5. one i sastavi četvrti trening. Tri treninga, kaže, ne može biti isti trening. Pripremu sam naučio, a Hugo je tražio da predam plan i program napismeno, rad sa juniorskom ekipom u Bogami. Morao sam da koristim svo moguće znanje i iskustvo i da mi mu predo. Napisano je napisano.

vezano za njega, interesantna je priča. Ja konkurišem da budem direktor u Velenju. Oni me prime, provere, pošalju mi avionsku kartu na pregovore da idem. Novi Sad ide da igra sa Velenjem, Rudar Velenje, i direktor kluba pita, kaže, pa vaš trener je kod nas konkurisao, da li vi njega poznajete, da nije neka varijanta? Oni pročitaju šta sam ja sve napisao. Pa kaže, on pola nije napisao, koliko zna, a kaže, ja vam garantujem da neće doći. To meni priča sutra dan. On je bio

A vi sa svima. Kaže, dođite koka i što je. Kaže, šta je, ne hvalite se. Pa rekao, što da se hvalim? Pa rekao, dobijam trosoban stan, imam dvoje dece raznog pola, ženu zapošljavaju, ja dobijam trosoban stan, ovaj mi ostaje. Idem tamo. Kaže, ja sam njima rekao da nećete ići. A ja već u glavi rešio da ne idem. I kaže on, lekcija, vi hoćete da preuzmete prvi tim na velika vrata. Ispod matka da uzmete prvi tim. E ne. Kaže, prvi tim se preuzima, sad ću vam reći kako. Uzmete koferče, odete u hotel Zenica, Sarajevo, Famos, Kikinda. Ni ne raspakujete kofer u hotelu i radite. Ako vas najure, vi odete. Ako ste uspeli, ostajete, kofer raspakujte i onda se vratite u Novi Sad pa ćete dobiti prvi tim. A kaže, vi nećete da odete, vi ćete naći razloga zbog Novog Sada, zbog grada, zbog prijatelja, zbog roditelja, sve je pogodio. Meni roditelji bolesni bili. To mi je bilo najjače, kako da ih ostavim. Ali kad je on rekao, pa vi 100% nećete ići, nisam od.

0: Instruktorska služba je oformljena u Fudbalskom savezu Srbija i Crna Gora. Samo imena vam kažem, ona dosta govore u ozbiljnosti te službe. Zoran Milenković, ljudi koji se bave fudbalom znaju kakav je golman bio.
1: Radničkog iz Niša.
0: Krsta Mitrović, Holandiji pravio čuda. Momčilo Vujačić, golman budućnosti i tako dalje. Saša Medin, njihov najpoznatiji igrač Sutjeske, najduže igrao drugu prvu ligu. Slobodan Radović, u Boru je bio centarfor igra. Miodrag Martac, sve znamo njemu, igrao sa Dejanom Savičevićem. Zvonko Živković, Slobodan Kuljanin, on je bio zadužen za Kosovo. Niko Rajičković, i dan danas je doktor na katedri u Crnoj Gori, bio izabran. Tu je bila zamisao da svi mi podučavamo na svojoj teritoriji trenere, znači ja sam bio zadužen za Vojvodinu, ujedno smo bili i selektori, svi smo dobili po selekcije. Ja sam prvo dobio selekciju 75. godište, posle sam dobio selekciju 88. godište i posle sam dobio selekciju 90. godište. Miljan je video početna selekcija, to znači od 15 godina, da kod mene je najmanje osipanje, jer odmah mi je rekao, Lajčika, ne brini, 70% će novih igrača doći za 4 godine, deca se menjaju. Kod mene se desilo da kroz 2 godine, ako se dopunilo sa dvojicom, trojicom, i onda uvek su mi dali novo. Divota je bilo sarađivati sa trenerima Crvene zvezde i Partizana, njih sam uzimao za trenere. Igor Spasić bio je posle trener prve ekipe Zvezde, Zvonko Radić bio prvi trener Zvezde, iz Partizana Nikica Klinčarski bio kandidat za prvog trenera, Ilija Zavišić, Đurđević Dejan, eno ga selektor tamo u Americi, u Kini. Tako da moj stručni štab je posle, svi su postali veliki treneri, a uveo sam neku novinu. Ja sam njima prepustio za vreme utakmice da vode tim. I treninge sam prepustio da vode, ali smo se dogovorili tačno od prve do posljednje vežbe. Ja sam se samo šetao po terenu i hvalio njih, bodrio njih kao trenere i igrače, a ne da ih zaustavim pa da kažem ovo ne valja, pa da ja pokažem.

0: Vodili ste i našu selekciju u futsalu na finalnom turniru Evropskog prvenstva u Španiji 1999. Kako je to bilo?
1: Bio sam ja kvalifikovan za mali futbol. Ja sam bio igrač turnira Dnevnikovog čuvenog, gde je bilo i po 500 timova, ali je meni Miljan to uvalio da budem, pored to što sam instruktor i selektor, tih veliki futbal i mali. Međutim, izdržao sam 4 godine, a bili smo u sankcijama. Ta reprezentacija je strašno igrala. Kvalifikovali smo se na Evropsko među

0: sam ekipa. I tu je priznanje mi odao holandski selektor koji je bio zadužen na tom turniru da intervjuše sve selektore. Sat i po je trajalo, kako ja gledam na mali futbal, kako je organizacija, kako ovo. I oduševio sam ga sa mojim viđenjem, jer sam mu rekao jednu stvar, odmah je rekao, to je čuo sad, ali je tako. Kad je u malom futbalu igrač u napadu, on treba da razmišlja u odbrani. Šta ako loše odigra ili mu oduzme loptu? A kad je nazad, mozak treba da bude napred. To bi ja danas rekao, da li si ofanzivan trener ili defanzivan?
1: A kako je naša selekcija prošla na evropskom prvenstvu 99.
0: Jedino se mi kvalifikujemo od gostujućih ekipa. Mi smo bili u Češkoj u grupi sa Česima i Mađarima. I mi tu budemo prvi, tu ćemo i Čehe i Mađare. U grupi su bili kod nas Hrvatska, Holandija, prvak Evrope, Španija, prvak Evrope i mi. Mi bez lige, bez ičega. A u drugoj grupi su igrali Rusija, Ukrajina, Italija i Portugalija. Strašno, bez obzira koju grupu dobiješ. Bili smo bolji od Portugalaca, igrali smo nerešeno sa Holandijom, izgubili od Hrvata 4-3, a sa Špancima odigrali smo prvo polovreme nerešeno, to su Španci isticali, dok smo imali snage. Moja ekipa imala, svi su imali oko 35 godina, svi, ali su sakrivali loptu. Vujović, Andrejić, Petrika, prirodno talentovani. Ali fizička priprema, nemaju ligu, nemaju... Poslije je Andrija Vujović otišao u Italiju, igra za prvaka. To mi je krivo što novinar se tako poneo. Mi smo bili pozvani na drugi turnir Rio de Janeiro. Prvak sveta učestvuje Brazil, četvrti na svetu Ukrajina, deveta Argentina i mi kao četvrti, bez plasmana. I mi dođemo u istom hotelu sve i sad ide šala, kaže ovaj turnir je ozbiljan turnir, svi u svetu, kaže nije to za rekreativce, moji čelavi, 35 godina, svako sa svakim igra i prve dve ekipe ponovo igraju finale. Pobedimo Ukrajinu 6-4, 3-1 pobedimo Argentinu, 7-2 izgubimo od Brazila, a Brazil tuče ove isto sa 7-2 i ponovo igramo s njima. Ja celu noć ne spavam. Znam šta me čeka. Šta je Brazil? 6000 gledalaca. Oni vam daju sedmi gol. Ko da su dali 1-0 u zadnjoj sekundi. Oni su u delirijumu. Za njih je gol svašta. Pevaju, lupaju bubnjeve, igraju žingu njihovu. I mi ponovo igramo s njima i ja kažem igračima, znate šta, mi nemamo snage s njima, po kazni igramo s njima, drugo mesto. Rekao, ajde mi njih da napadnemo. I mi njih napadnemo, 1-0 za nas, stativa, 6000 ljudi, čuti. Čuti, muva se čuje. 3 minuta do kraja prvog polovremena, 3 gola nam daje. Samo malo popustiš. Opet je bilo 7-1. I onda na konferenciji za štampu, selektor kaže, našu reprezentaciju, brazilsku, samo može Jugoslovenska da pobedi sa fizičkom pripremom. Kaže, samo oni mogu da nastuku. Mi ih nadigrali. Bilo je u Španiji isto lep događaj. Španci nas zovu pred evropsko prvenstvo da spaningujemo. Prvi put izgubimo 8-3 od njih, drugi put ih pobedimo 2-1 i to je njihov jedini poraz unazad 3 godine. Dolazi televizija sutra dan da snima i da pita igrače i mene po kom sistemu mi igramo. Prvo pitaju mene, koji sistem vi igrate? Reku, pitajte igrače. Pitajte igrače, pa igramo na maštu, šta sistem? Pa igramo rukomet. Na maštu. Vujovića sam imao i Vignjevića u timu, Nikola Vignjević. Po meni najjači igrač malog futbala koji je igrao za reprezentaciju. Bilo je jačih, ali su igrali prvu ligu, bili u Americi su bili. Bilo jačih igrača, ali nisu mogli da igraju mali futbal. I taj Vujović je bio. Mi samo ispraznimo stranu, damo Vignjević loptu, on dvojicu pređe. Ne jedan na jedan. Vujoviću daš loptu. Pređu 3 igrača na ovu stranu, njega ostaviš samog tamo, prođe i da gol. To je mali fudbal.

0: Sada i košarkaša Železničara. Šta je rekao Hugo Ruševljanin?
1: Nije znao da ja treniram prvu ekipu žene Vojvodine. Oni su ispali iz lige, ekipu je napustio čuveni trener Demšar i njegova žena Marija Veger Demšar, najčuvenija igračica. Da li bi ja da budem trener, Joca Horvat, direktor, jer prvo, ajde, bit ću. I nije bilo teško po meni da se vratim u prvu ligu. Leti je išla ta pokrajinska liga, budeš prvi i ideš na kvalifikacije. Tu smo bili normalno najjačiji, znao sam ja to po kvalitetu igračica. I odemo na kvalifikacije u Šibenik, Olimpija, mi Šibenik i Student i Sloboda Tuzla. Dve idu dalje, mi smo bili drugi, Olimpija bila prva. I vraćamo se i slika u dnevniku na naslovnoj strani izađe Vojvodina ponovo u prvoj ligi. A ja na slici s igračicama i Hugo dobije dnevnik i gleda i pita Aroka, pa čekaj Ferika, jel to ovaj naš Koka i na slici? On kaže da, pa ovdje, ne vidite da je on. Pa kaže, on normalan, vodi prvu ligu i vodi naš podmladak. E sad nije znao i to da vodi mi Željezničar. Ali to je za Riplija. Ja sam bio u trenerici od ujutro do uvečer. Sam dva treninga stizao u Novom Sadu da radim. Imao sam raspored u školi Đođe Natošević, su me, izašli su mi u susret, dali su mi časove od 10 do 1. Znači ja sam 4 časa svaki dan održao. Do 10 sam održao trening na detelinari i onda od 2 sata sam opet održao trening na detelinari, a uveče sam držao od 8 sati na Spensu košarku.

dve ponude sam imao za košarku. Ranko Žeravica me predloži da ja budem prvi trener, da imam to znanje, a on mi je predavao na RIF-u, usmjeravanje košarka. Upisao sam da dobijem zvanje trenera. Fudbalu sam ga već dobio. Upisao ponovo DIF pa košarka. I sad on predavač tu. I on vidio, on kaže ovima, pa ko vam je onaj sve zna. Ko vam je, ne zna on mene uopšte. I posle se upoznali i sad i vodio me posle u Pulu, u Fažanu, vodio me svuda. On me predloži i Vojna se složi da budem pomoćni trener, ja pristanem, Lečić ulazi iz Skoplja. Međutim, on je toliko tražio, jedan dućan, drugi dućan, jedan stan, telefon, hrana, toliko je tražio da su ovi rekli ne može. Ja sam kod gradonačelnika u Skupštini Vojvodine i čekam odgovor da ovaj kaže da, ja sam sutradan trener. Nije došao Lečić,

0: i ko će sad biti trener? Pa kaže Hajnal. Preko nema ja ništa protiv Hajnala, Lacike, Laslo Hajnal, ali on je mlađi od mene jedno 5-6 godina. Kako to izgleda pomoćni trener? Nisam podcjenjivo njegov, pa on doktorira na košarci na fakultetu ovdje kod nas, Laslo Hajnal. To je prvo što mi je krivo što u košarci nisam prošao, a drugo, dolazi sekretar Dude Ivkovića. Kaže, Lajčeka, poslao me Duda po tebe, sutra se ide na šaru, na pripreme, spremi se, ideš. I čim to, koja je plata? Zove te Duda Ivković. A ja drugi put, koja je plata? I ovako odmahnem rukom i ne odem. Na njegovom treningu se prijavim. U razredu sede ovdje da čuješ. 13 treninga mu odgledam od A do Š, sve zapišem. Od A do Š. I prođe tih 13 treninga, ode on kod gradonačelnika grada, on kaže, koji ste vi košarkaški grad, dođe fudbalski trener i sve je zapisao, jedino me on posjetio. 13 treninga za redom. I šta sam od njega naučio? On zaključio salu. Rekao, Dudo, šta je ovo? Ovo je moje radno mjesto. A mene je direktor sad kad se ove, preko sekretarice, ja moram da odem kod njega i moram da čekam dok me on ne pusti unutra. E, on ne može kod mene da uđe. I to sam naučio. Ma ne može da uđe u salu. To je jedno. A kaže, sad slušaj drugo, zašto? Pavlović se zvao beka igrao i dao po 20 komada. Ne vrati se jednu odbranu. Pazi, jednu odbranu se ne vrati. On zaustavi trening. Majku mu je psovo. Kaže, pa mene su skidali na Dorčulu s tramvaja. Ti da mene zamlačuješ na treningu. Kad te oteram iz kluba, prodavaćeš paradajs na pijaci. Tu Obad, Bilalović, Dlazić, strašna ekipa Vojene, Radović. Ja se smrzo. Ne da su trčali, nego su leteli po terenu. Zašto ovo pričam? Sad Zvezda trenira tu na centru gdje ja radim, u toj sali, Ranko drži trening Vojvodini. Ranko, mogu da gledam ovo, kako ne možeš da gledaš. Ista situacija, Stevančev centar se ne vrati u odbranu. Potpuno ista, jednu odbranu se ne vrati. Zaustavi trening, dođite svi na sredinu. Sad slušaj ovo, isto. Kaže on, jeste vi bolesni?
1: Nisam.
0: Jeste povređeni?
1: Pa nisam.
0: A vi nećete da trčite, sedite, idite tam. Tako mirno, ima ko hoće. Šta hoću da kažem, dve situacije, dva različita reagovanja. Predavao sam na katedri za sportove, predavao i teoretske i zbog praktičnog su me još više uzimali. Trenirao sam i košarkaše i fudbalere. To da postanem predavač na fakultetu, to je iziskivalo da budeš doktor. Nisam sebe tu video, više sam voleo praksu, nego sad, ajde, baci se da budeš doktor, puno čitanja, puno pisanja, puno svega toga. I nije radno mjesto mi nije tražilo, ili da je tražilo, imao sam zvanje predavača. Da su tražili da zvanje predavača moraš da imaš magisterijum, onda bi magistrirao. Ja sam sve ispite dao na magisterijum. A nisi mogao magisterijum da upišeš ako nisi imao prosek ocena preko 8. Ja sam imao 8,2 prosek. Biti trener i u košarci, u fudbalu, pogotovo u radu sa mladima, vi mora da ste raznovrsni koji radite s tom decom. Prvo ste pedagog, tek onda ga obrazujete. Znanje iz pedagogije, psihologije. Da ga pročitaš, šta on misli. Roditelje da pročitaš i da ih držiš na jednom nivou od tebe. Ne može se bez roditelja. Treba znati s roditeljem. Ja napravim roditeljski sastanak, predstavim se i kažem. Ja radim godinu dana sa vašom decom. Kod mene nema pušenja, kartanja, alkohola. Jeste vi slažete? Složili ste se, okej. Okay. Ne mogu da vam zabranim da navijate, ali ne možete protiv protivnika da navijate i ne možete samo vaše dete da isticate. Nego kažete bravo i za protivničkog igrača. Oni me gledaju. Kako protivnički igrač kad napravi potez, vi aplaudirajte. A ne gledaju, moj misle, ovaj je lud. Sad je roditeljski, sljedeći će biti kroz mjesec dana, reko imat ćemo 4 roditeljska, teme te i te, a posebno ako vas interesuje, najavite se posle svakog treninga, mogu s vama da ostane. A da me cimate, ej, dođi, ostani, ili ne, reko, samo najavite se, ja ću ostati posle treninga 10 minuta da rešavamo zajedno. Ja sam kod Jokanovića

0: Skučiš. Jokanović ne bi bio futbaler u školu.
1: Slaviš.
0: Ne bi bio igrač. Strašno inteligentan, moćan. Na času maternjeg jezika sedi okrenut leđima profesorici. Ne fermo je. Ne dozima je za ozbiljno. Dođe informacija do mene, ja odmah u školu kod nje. Odmah. I sada ne dužim priče. Rekao, ja obećavam da će ono sljedeći čas već biti najbolji. Kaže, ajde vidimo i to. Pa rekao, vidit ćemo. Rekao, Slaviša. Četiri oka. Rekao, ja sam joj obećao da ćeš ti biti dobar. Pa nemoj da ti slomim obe noge, ne bi mu slomio normalno. Rekao, nemoj da ti slomim obe noge da mi izdaš. Ti mene ne moraš da voliš. A ona je zbog tebe tamo. Ni mene ne moraš da voliš, a ne nju. Ona kad ide ulicom desnom stranom, ti pređi na levu, pošto je ne ceniš. Ali ako ideš istom stranom ulice, onda ćeš da joj se javiš. Inteligentan dečko. Ja njega predložim kod selektora, kad su Čeleta Vilotića sklonili, pomogni mi, hrvatski selektor je bio. I nije Mažić, Mamić, čileanska reprezentacija.
1: Jozić.
0: Mirko. Rekao, Mirko, imam igrača, slušaj ovu priču. Ko Mirko, imam igrača sa tebe, libero. Ko je taj igrač? Zove se Slaviša Jokanović. Bolje od Štimca. On kaže, ti to ozbiljno? Rekao, ja to ozbiljno. Pošalje poziv. Ovi sklone poziv, neću da kažem ko. Bolje on da odigra za prvi tim, već je ušao pri izlasku iz podmatka dve utakmice da odigra za prvi tim, a ja ovog predložio da ide za reprezentaciju. Ja onda napišem četiri igrača iz, odlazilo iz podmatka i za Slavišu napišem. On je igrač ne za prvi tim naš, Novog Sada. On je reprezentativac. On je za godinu dana bio u Partizanu i bio u reprezentaciji. U Vojvodini odigra godinu dana, bude šampion, ode u Partizan, osim ga vidi i bude u reprezentaciji. I stigne te Jarnijeve i sve ih stigne. To što sam ja rekao.

da budem vredan, da budem pošten i koristim tu rečenicu da ne pljunem na ogledalo svaki dan koji gledam. Znači, istrajnost, poštenje, vrednoća, raznovrsnost. U ovoj struci, profesor fizičke kulture ili trener, pa igrač treba da je raznovrstan. Da li danas postoji samo zato što igra to? Pa danas igrače igraju tri uloge. Oduzimaju lopte, grade igru, daju golove. Je li tako? Nole nije raznovrstan. Prvo je bio dobar skijaš, drugo košarka, fudbal, ništa mu strano nije. Jezici, raznovrstan čovjek. Ferguson je bio strašan trener, on mi je bio vodilja. Došao sam do materijala, napravi kviz i napravi ekipu. I on napravi sa stručnim štabom. I kviz, nagrada, pitanje iz istorije, iz umetnosti, ne samo fudbal, fudbal. I ko pobedi? Ali on stavi sebe na kocku sa svojim stručnim štabom. Odvede ekipu, svakom paru da golf kolica. I idu golf da igraju. Ko pobedi dobije nagradu. Nije samo fudbalski trening. To je posljednje. Pogotovo rad sa mladima. Od Miljana sam uzao tu rečenicu, nisam nigdje spomenuo. Tvorac košarke u velikoj Jugoslaviji je Aleksandar Nikolić. Tvorac fudbala je Miljan Miljanić. On je sa 36 godina bio u taboru Brazila. Niko nije mogao novinar da priđe. To nešto govori. Drugo, imao je 38 predavanja kao instruktor FIFA. Ko je naš trener imao 38 predavanja? Nijedan. Biće Mladinić, pa to je strašno, strašno čovjeka. Kako se njegov selektor postao? To je isto interesantna priča. Završi se turnir u Borovu, pionirske selekcije i sada zadrže trenere na jednodnevni seminar tih reprezentacija područja i počinje smena za prvu ligu. Prvoligaši igrači i bit će tako pravi selekciju za reprezentaciju. Prvo mi koji smo doveli igrače, reprezentativce amaterskih klubova, a sad prva liga. I seminar, problem rada sa talentima, uzmem reći, predstavim se. Rekao, uopšte nije problem s talentima. Imamo raznolikost, to je naša snaga, nego sa talentovanom decom treba talentovani trener. To nama fali. Kad je on skočio, ponovi to ponovo. Ja ponovim, sad ostaješ tu. I zadrži me da selektiram prvu ligu. On sad napravi probu. Pošalje me da gledam Hajduka. U Hajduku su braća Vujovići. A

0: Ovaj kapiten Zoran, 15-16 godina. Ma znam šta ćeš reći, kapiten je najbolji igrač Hajduka. Rekao, zašto znate? Rekao, nije najbolji. Brat mu je puno bolji. Kako brat? Brat mu igra ovako, a ovo igra ovako. Kaže, evo ti ruka, ovo niko ne vidi. Kaže, malo ljudi to vide. Kaže, a to sam ja znao, zato me provocirao. Pa rekao, on igra ovako, a ovo igra ovako. I Slatko je kod svakog selektora igrao, zato što igra ovako.
1: Pravo na gol.
0: I onda je bila ona priča, i onda sedimo za stolom i pričamo, Zlatko na svakoj utakmici uđe u pet šanci pa ga kritikuju što je dao jedan gol, a onaj ne uđe na pet utakmica ni u jednu. I ko je sad bolji? Pet utakmica ne uđe u šansu, a igra polutku. A ovaj uđe pet puta na svakoj utakmici.
1: Hvala veliko, poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Lajoš Lajčika Kokaji, nekada fudbaler i košarkaš, pa posle trener u ovim sportovima, a i profesor fizičkog vaspitanja.

18 je časova i 7 minuta. Poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedan mozaik Radija Republike Srpske. Uz vas smo uz Vrijeme, kulturu i sport. Čućete i odličnu muziku iz našeg studija. Pozdravlja vas večernja ekipa Radija Republike Srpske.

njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:38 u Mozaiku o sportu, Dalibor Tafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav tebi našim slušalcima.

kad mene, neka Bog i mene pogleda. Poželim na oltaru sreću za ljubav stavu.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Režiser filma Zlatni rez 42 Djeca Kozare, Lordan Zafranović, rekao je večeras u Banja